Eka 5:30 minutes from social swo nanga la kambana mbana nyimela kuva olukari utilungisela nga shiliwi kwa pfala vhiki la ntiro.